0: ئىگىلىنىشىچە پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى تېخىمۇ كۆپ كارخانىنى دەل جايدا ئۇدۇللاشتۇرۇپ، قولايلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسىگە بىۋاسىتە يەتكۈزۈلۈشىگە تۈرتكە بولىدىكەن. نۆۋەتتە جۇڭگو بانكىسى، جۇڭگو سودا سانائەت بانكىسى قاتارلىق 11 بانكا 37 كارخانىنى تۇنجى تۈركۈمدىكى نۇقتىدا سىناق قىلىش تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
3: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
4: Hürmetlik radyo anlıguçular, Şinjan radyo televiziya stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmetlər bilan şuğulunışqı irada bağlıqan bolsunuz. Şinjan radio televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmet orni sizdin tizimletişinizi kütməkdə. Tizimletiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümit qılımız.
0: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

0: سۆھبەتتىن كېيىن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇش، سۈنئىي ئەقىل، ئىقتىساد، سودا، ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنات زەنجىرى ھەمكارلىقى قاتارلىق ساھەلەردىكى كۆپ تۈرلۈك ھەمكارلىق ھۆججەتلىرىنىڭ ئىمزالىنىشىغا بىرلىكتە گۇۋاھ بولدى. ئىككى تەرەپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن ئەرەب مىسىر جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتىنى ئېلان قىلدى. زىيارەت مەزگىلىدە ئىككى تەرەپ يەنە رەقەملىك ئىقتىساد، پەن، تېخنىكا، مائارىپ، قاتناش قاتارلىق ساھەلەردىكى 20دىن ئارتۇق ھەمكارلىق ھۆججىتىنى ئىمزالىدى. شۇ كۈنى چۈشتە سىسى ۋە ئىنتىسار قۇياش سارىيىدا شى جىنپىڭ ۋە پىڭلىيۈەن شەرىپىگە قارشى ئېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزدى. سەيچى ۋاڭ يى قاتارلىقلار يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ۋە رەپىقىسى پىڭلىيۈەن شۇ جاي ۋاقتى 9 ئاينىڭ 2 كۈنى چۈشتىن كېيىن مىسىر زۇڭتۇڭى سىسى ۋە رەپىقىسى ئىنتىسارىنىڭ ھەمراھلىقىدا بۈيۈك مىسىر مۇزېيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلدى. گىزا ئېگىزلىكىدە 1000 يىلغا سوزۇلغان پىرامىدا توپى بىلەن ھەيۋەتلىك بۈيۈك مىسىر مۇزېيى يىراقتىن ئۆزئارا جۇلالىنىپ تۇراتتى. شى جىنپىڭ ۋە پىڭلىيۈەن مۇزېيغا يېتىپ كەلگەندە سىسى ۋە رەپىقىسى ئۇلارنى قىزغىن كۈتۈۋالدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ۋە ئۇلارنىڭ رەپىقىلىرى بىرلىكتە كۆرگەزمە زالىغا كىرىپ رامسىس ئىككىنچىنىڭ ھەيكىلى ئالدىدا خاتىرە سۈرەتكە چۈشتى. موزي ۋە قەدىمقى مىسىر تارىخى توغرىسىدىكى تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ۋە ئۇلارنىڭ رەپىقىلىرى لىفت بىلەن يۇقىرىغا چىقىپ نەپىس ھەيۋەتلىك تاش ئويما ھەيكەللەر، ئويما يېزىقلىق تاش تۈۋرۈكلەر، ئىبادەتخانىنىڭ ئۇچلۇق چوققىلىرىدىن زور ئىشتىياق بىلەن ھۇزۇرلاندى. ئاندىن سەيلى سۇپىسىنىڭ ئالدىدىكى دېرىزىدىن پىرامىدا توپىغا يىراقتىن نەزەر سالدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى توتانكامون كۆرگەزمە زالىغا كىرىپ فىراۋىننىڭ تەختى، ئالتۇن نىقاب، خان جەمەتى ئۇرۇش ھارۋىسى قاتارلىق قىممەتلىك ساقلانما بۇيۇملارنى كۆردى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بىلەن مىسىر قەدىمىي مەدەنىيەتلىك دۆلەتلەر ۋە دۇنيا مىراسلىرى چوڭ دۆلەتلىرى. ئىككى چوڭ مەدەنىيلىك زامان ۋە ماكاندىن ھالقىغان قوش يۆنىلىشلىك ئالاقىنى ساقلاپ، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستلۇق سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز يېزىپ چىقتى. ئىككى تەرەپ باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش، سۆزلىشىش، سىغدۇرۇشچان بولۇشتىن ئىبارەت مەدەنىيلىك قارىشىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، دۇنياۋى مەدەنىيلىك تەشەببۇسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكلەر سىغدۇرۇشچان بولۇپ بىللە تۇرۇش، ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشقا ئورتاق تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ مەدەنىيلىك كۈچىنى مۇجەسسەملىشى كېرەك. سىسىي رەئىس شى جىنپىڭنىڭ بۈيۈك مىسىر مۇزېيىنىڭ بۇلتۇر ئېچىلغانلىقىنى خەت ئەۋەتىپ تەبرىكلىگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: قەدىمقى مىسىر مەدەنىيلىكى بىلەن جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى سىغدۇرۇشچان بولۇش، كۆپ مەنبەلىك بىللە تۇرۇش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە بولۇپ، رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى مەدەنىيلىك تەشەببۇسى ئىدىيىسى بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە ماس كېلىدۇ. مىسىر جۇڭگو بىلەن ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، مەدەنىيلىكتە ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنيانى تېخىمۇ ئىناق، سىغدۇرۇشچان قىلىشنى خالايدۇ. سەيچى، ۋاڭ يى قاتارلىقلار يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شۇ جاي ۋاقتى 9 ئاينىڭ 2 كۈنى كەچتە مىسىردىكى دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇردى. قاھىرەدىن ئايرىلىدىغان چاغدا مىسىر زۇڭتۇڭى سىسى ۋە رەپىقىسى ئايرودرومغا چىقىپ ئۇزىتىپ قويدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 9 ئاينىڭ 2 كۈنى نورۋېگىيەنىڭ يېڭىدىن تەيىنلەنگەن پادىشاھى خاكون 8-گە تەبرىك تېلېگراممىسى يوللاپ، ئۇنىڭ تەختكە چىققانلىقىنى تەبرىكلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بىلەن نورۋېگىيەنىڭ ئارىلىقى يىراق بولسىمۇ، لېكىن دوستلۇقى ئۇزاق تارىخقا ئىگە. نورۋېگىيە يېڭى جۇڭگونى ئەڭ بۇرۇن ئېتىراپ قىلغان ھەم يېڭى جۇڭگو بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ بىرى. ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان 72 يىلدىن بۇيان، نورۋېگىيە خان جەمەتىنىڭ پائال تۈرتكىسىدە ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەت ئۇشقاندەك راۋاجلىنىپ، ھەر قايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقى ئۈزلۈكسىز كېڭىيىپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە ئەمەلىي نەپ ئېلىپ كەلدى. مەن جۇڭگو نورۋېگىيە مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىمەن. پادىشاھ خاكون 8 بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، جۇڭگو نورۋېگىيە دوستلۇق ئالاقىسىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئېچىشنى خالايمەن.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەتلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى 9 ئاينىڭ 2 كۈنى كېسەل تۈرى بويىچە ھەق تۆلەشنىڭ

0: تېخىمۇ ياخشى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. ئاساسىي قاتلامدا داۋالىغىلى بولىدىغان كېسەل تۈرلىرى شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئىككىنچى دەرىجىلىك ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن داۋالاش ئاپپاراتلىرىدا قوبۇل قىلىپ داۋالاشقا مۇۋاپىق كېلىدىغان، داۋالاش تېخنىكىسى پىشقان، ئاساس قاتلام ئۈستىگە ئېلىش ئىقتىدارىنى ھازىرلىغان، دائىم كۆرۈلىدىغان، كۆپ قوزغىلىدىغان كېسەللەر ۋە قىسمەن سوزۇلما كېسەللەرنى كۆرسىتىدۇ. بۇ قېتىم كېسەل تۈرى بويىچە ھەق تۆلەشنىڭ 3-0 نۇسخىسى گۇرۇپپىغا ئايرىش لايىھەسىدە ئاساسىي قاتلامدا داۋالىغىلى بولىدىغان كېسەل تۈرلىرىگە قارتا ئوخشاش كېسەلگە ئوخشاش ھەق تۆلەشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. يەنى بىر تۇتاش پىلانلاش رايونى ئىچىدە ئاساسىي قاتلامدا داۋالىغىلى بولىدىغان كېسەل تۈرلىرىدە ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدىكى داۋالاش ئاپپاراتلىرىدا ئوخشاش چىقىم قىلىش ئۆلچىمىنى ئىجرا قىلىش، داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدا چىقىم قىلىش ئۇسۇلى ئىسلاھاتى ئارقىلىق ئاساسىي قاتلامغا تېخىمۇ كۆپ مەدەت بېرىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. دۆلەتلىك سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى ئاساسىي قاتلام مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چىنكەي ئالاقىدار تەدبىرلەر ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئەۋزەل ئاساسىي قاتلام كېسەل تۈرلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى كۈچەيتىپ، داۋالاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە ئىلھام بېرىپ، دەرىجىگە ئايرىپ داۋالاشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى يەنىمۇ ئىلگىرى سۈرۈشىدىن ئۈمىد بار، دېدى. چۈنكەي مۇنداق دېدى: جايلا دۆلەت ئېلان قىلغان ئاساسىي قاتلامدا داۋالىغىلى بولىدىغان كېسەل تۈرلىرىگە ئاساسەن ئۆز جاينىڭ ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، ئۆز جاينىڭ ئاساسىي قاتلامدا داۋالىغىلى بولىدىغان كېسەل تۈرلىرىنى مۇۋاپىق بېكىتىش كېرەك. بىز داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاساسىنى كۈچەيتىش قۇرۇلۇشىنى ياخشى يولغا قويۇپ، ئاساسىي قاتلام بۆلۈملىرىنىڭ ئۆزگىچە بۆلۈم قۇرۇلۇشىنى تېز ئىلگىرى سۈرىمىز. شۇنداقلا تېخىمۇ كۆپ تۈر ۋە مەبلەغنى ئاساسىي قاتلامدىكى تېببىي خادىملارنىڭ بىلىم ئاشۇرۇش ۋە تەربىيەلىنىشىگە ئىشلىتىشىنى پائال قولغا كەلتۈرىمىز. بۇ قېتىمقى 3-0 نۇسخىسى گۇرۇپپىغا ئايرىش لايىھەسىدە گۇرۇپپىغا ئايرىش تېخىمۇ ئىنچىكىلەشتۈرۈلدى. بۇنىڭ ئىچىدە كېسەل گۇرۇپپىسى بويىچە ھەق تۆلەش جەريانىدا يادرولۇق گۇرۇپپا 492 كۆپەيتىلىپ، 2-0 نۇسخىدىكى لايىھەدىن 83 گۇرۇپپا كۆپەيتىلدى. ئىنچىكە گۇرۇپپا 634-тىن 825-كە كۆپەيتىلدى. بېيجىڭ شەھەرلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يەنبىڭ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: گۇرۇپپىلارغا ئايرىشنىڭ تېخىمۇ ئىنچىكە بولۇشى كېسەللىك ئەھۋالى، داۋالاش ئۇسۇلىدا پەرق بولغان تېخىمۇ كۆپ كېسەللەرنىڭ قار قويۇق بىر گۇرۇپپىغا تەۋە بولمايدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يېڭى نۇسخىدىكى گۇرۇپپىغا بۆلۈشتە تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى قوللاش تېخىمۇ ئايدىڭلاشتۇرۇلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بېيجىڭ ئاكسىيە بىرژىسى 9 ئاينىڭ 2 كۈنى قۇرۇلغانلىقى جاكارلانغانلىقىنىڭ 5 يىللىقىنى كۈتۈۋالدى. بېيجىڭ ئاكسىيە بىرژىسى دۆلىتىمىز كاپىتال بازىرىنىڭ ئىجادچان ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارغا مۇلازىمەت قىلىشتىكى مۇھىم ئىسلاھات ئورۇنلاشتۇرمىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن 5 يىلدىن بۇيان كۆلەم ۋە سۈپەت جەھەتتە قوش يۆنىلىشلىك ھالقىشنى ئىشقا ئاشۇردى. 5 يىلدىن بۇيان بېيجىڭ ئاكسىيە بىرژىسىنىڭ بازار كۆلىمى مۇقىم كېڭىيىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش خاسلىقى داۋاملىق گەۋدىلەندى. ھازىرغا قەدەر بېيجىڭ ئاكسىيە بىرژىسىدا پېيى بازارغا سېلىنغان شىركەت 339-غا، ئومۇمىي بازار قىممىتى تەخمىنەن 840 مىليارد يۈەنگە يەتتى. بۇنىڭ ئىچىدە دۆلەت دەرىجىلىك كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە كىچىك گىگانت كارخانىلارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 60%-تىن ئېشىپ، ياسىمىچىلىق يەككە تۈرىدىكى چېمپىيون كارخانا 18-گە يېتىپ، بۆلەكتىكى قاتتىق يادرولۇق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئاساسى داۋاملىق مۇستەھكەملەندى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىزاڭنىڭ جىلۇڭ ناھىيەسىدە لاتقا شېخىللىق ئېقىن ئاپىتىدىن قۇتقۇزۇش خىزمىتى داۋاملىق ئىشلەنمەكتە. 9 ئاينىڭ 2 كۈنى سائەت 12-گىچە 21 ئادەم قازا قىلدى. 541 ئادەم بىلەن ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالدى. ھازىر جىلۇڭ بازىرىدىن جىلۇڭ چېگرا ئېغىزىغا بارىدىغان قۇرۇقلۇق قۇتقۇزۇش يولى راۋانلاشتۇرۇلدى. چوڭ تىپتىكى ئاپتوموبىل، ماشىنا ئۈسكۈنىلەر 216 دۆلەت يولى ئارقىلىق ئاپەت ئۇچرىغان يادرولۇق رايونغا بېرىپ، چوڭقۇر قاتلاملىق قۇتقۇزۇش مەشغۇلاتى ئېلىپ باردى. چېگرا ئېغىزىنىڭ ئاپەت ئۇچرىغان يادرولۇق رايونىنى 5G سىگنالى بىلەن تولۇق قاپلاش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئېلېكتر رېمونت خىزمىتىمۇ داۋاملىق ئىشلەنمەكتە. جىلۇڭ بازىرىدىن جىلۇڭ چېگرا ئېغىزىغا تۇتىشىدىغان قۇرۇقلۇق يولىدىكى قۇتقۇزۇش يولى راۋانلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن، قۇتقۇزۇش ئەترىتى دەرھال قۇتقۇزۇش ئۇسۇلىنى ئەلالاشتۇردى. قۇتقۇزۇش خادىملىرى ماشىنا بىلەن مەشغۇلات قىلىپ، ھاياتلىق تەكشۈرۈش ئەسۋابى قاتارلىق كەسپىي

0: بولۇپ كۆپچىلىك يۇرتى، تۇرمۇشى ۋە ئەدەبىيات سەنئەت ئىشلىرىغا بولغان قىزغىن مۇھەببىتىنى پۈتۈن ھېسسىياتى بىلەن نامايان قىلغان. بايانغولىن ئوبلاستلىق مەدەنىيەت سارىيى ئىجادىيەت ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى يۈجۈن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلغان ئېتوتلارنىڭ تېمىسى بىردەك ئاساسىي قاتلام بىرىنچى سېپىدىن ئېلىنغان. ھېكايە تۇرمۇشتىن كەلگەن. ئۇنىڭغا قاينام تاشقىنلىق ۋە مېھىر مۇھەببەت مۇجەسسەملەنگەن. ئېتوت مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈشتىكى مەقسەت پۈتۈن ئوبلاستتىكى ئەدەبىيات سەنئەت ھەۋەسكارلىرى ئۈچۈن ئالماشتۇرۇش، ئۆگىنىش، نامايان قىلىش سۇپىسى بەرپا قىلىپ، ئاممىۋى ئەدەبىيات سەنئەت ئىجادىيەت سەۋىيەسىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى بايانغولىن ئوبلاستى ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشتىن ئىبارەت. نەق مەيداندىكى باھالىغۇچىلارنىڭ ئۇنىۋېرسال نومۇر قويۇشى ئارقىلىق مۇسابىقە نەق مەيدانىدا ئەڭ نادىر ئەسەر، مۇنەۋۋەر سېنارىست، مۇنەۋۋەر ئارتىس، ئىجادىي ئەسەر قاتارلىق كۆپلىگەن مۇكاپات تۈرلىرى باھالاپ چىقىلدى. ئارتىسلار كىچىك كۆزنەكلەر ئارقىلىق چوڭ باش تېمىنى نامايان قىلىپ، قىزىقارلىق، ئىللىقلىققا تولغان نومۇرلىرى بىلەن بايانغولىن ئوبلاستىدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەختلىك، گۈزەل يېڭى تۇرمۇشىنى نامايان قىلدى.
1: نۆۋەتتە ئۈرۈمچى شەھىرى سايباغ رايونى خوتەن ئىككىنچى كوتىسىدا خۇشپۇراق ئەتراپقا تارقىلىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. ساياھەتچىلەر ۋە شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشكەن بۇ ۋاڭخۇڭ مەزىلىك تائاملار كوچا رايونى يېقىندا خەلقىگە قولايلىق يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىشنى تاماملىغان بولۇپ، پاكىز، تەرتىپلىك كوچا رايونى مۇھىتى، مۇكەممەل مۇھىت تازىلىقى ۋە تۇرۇبا تورى قاتتىق دېتاللىرى ئاۋات كونا كوچىنىڭ مۇلازىمەت تۇيغۇسىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتە يېڭىدىن 8 مېۋە شۆپكە ساندۇقى كۆپەيتىلىپ، كوچا بويىغا 15 داتلاشماس پولاتتىن ياسالغان تۇرمۇش ئەخلەتتىڭى ئورۇنلاشتۇرۇلغان. ئەتراپتىكى ئولتۇراق رايونلارغا ماس قەدەمدە 65 ئەخلەتتىڭى قويۇلۇپ، 4 مەخسۇس ۋەزىپىدىكى تازىلىق خادىمى پۈتۈن كۈنلۈك سەييارە تازىلىق قىلىشقا سەپلەنگەن. كوچا رايونىدىكى 8 ئاممىۋى ھاجەتخانا ئومۇميۈزلۈك سىرتقى ئېچىۋېتىلگەن بولۇپ، يەنە ساياھەتچىلەر ئېقىمىنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن كۆچمە ئاممىۋى ھاجەتخانا كۆپەيتىپ تەسىس قىلىنىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجى ھەقىقىي قاندۇرۇلغان. كوچا رايونىنىڭ پىيادىلەر يولى تەكشى، يېپيېڭى، پاكىز ھەم كەڭرى بولۇپ، تۈرگە ئايرىلغان ئەخلەت تۇڭلىرى رەتلىك قويۇلۇپ، ئىچى پاكىز ئاممىۋى ھاجەتخانىلارنىڭ بەلگىسى كۆزگە چېلىقىپ تۇراتتى. يەر ئاستى تۇرۇبا تورى ماس قەدەمدە ئەلالاشتۇرۇلۇپ، 35 يامغۇر سۈيى قۇدۇقى يېڭىدىن كۆپەيتىلىپ، يول يۈزىنىڭ سۇ چىقىرىش ئىقتىدارى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈلۈپ، كونا كوچىلاردىكى سۇ چىقىرىش قىيىن بولۇش مەسىلىسى ھەل قىلىنىپ، شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ سەپەرگە چىقىش بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىندى. ساياھەتنىڭ ئاۋات پەسلىدە خوتەن ئىككىنچى كوتىسى كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كۈتۈپ ئالغان ساياھەتچى 30,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشىدىغان بولۇپ، بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى مۇھىت تازىلىقى ئەسەھەلىرى يېتىشمەسلىك، ئاممىۋى ھاجەتخانا قىس بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر مۇۋاپىق ھەل قىلىنىپ، ئازادە ئويناش مۇھىتى كونا كوچىلارنى تېخىمۇ قاينام تاشقىنلىققا چۆمدۈردى.

0: باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى سەبىرە ئەنبەرجان ئېكسكۇرسىيەدىن كېيىن مۇنداق دېدى. دۆلىتىمىزنىڭ ئاجىزلىقتىن كۈچىيىپ قۇدرەت تاپقۇچە ئىزچىل ئەسلى مەقسەتتە چىڭ تۇرۇپ كەلگەنلىكىدەك ھېكايىلەرنى دوستلىرىمغا سۆزلەپ بېرىمەن. بىرلىكتە تىرىشىپ دۆلەتكە ياراملىق ئادەم بولىمىز. ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۇرۇشتا قەھرىمانلارچە قۇربان بولغانلار تېما ئالدىدا ئۈرۈمچى شەھىرى گۇڭئەن ئىدارىسى تيانشان رايونلۇق شۆبىسى غالىبىيەت يولى كوچا باشقارمىسى ساقچىخانىسىنىڭ خەلق ساقچىسى ياڭ شياۋدۇڭ قەدىمىنى توختىتىپ ئۇزاققىچە تۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۇرۇشىدا قەھرىمانلارچە قۇربان بولغانلار تېما ئالدىدا تۇرۇپ، تىنچلىق ئەزەلدىن ئۆزلۈكتىن پەيدا بولۇپ قالغان ئەمەس دېگەن بىر جۈملە سۆزنى ئويلاپ قالدىم. بىز ساقچىلار بۈگۈنكى تىنچلىقنى قوغدايمىز. ھەر بىر كىچىك ئىشنى كۆڭۈل قويۇپ ياخشى بېجىرىپ، تەبەلىكنىڭ مۇقىملىقىنى قوغدايمىز. توقسۇن ناھىيەسى، يەكەن ناھىيەسى، باي ناھىيەسىدىكى ھەرقايسى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەر بەس-بەستە باش تېمىلىق سىنىپ يىغىنى، پىيونېرلار ئەترىتى باش تېمىلىق يىغىنى ئېچىپ، مەكتەپنى قىزىل مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇپ، قىزىل گېننى ئۆسمۈرلەر قەلبىدە يىلتىز تارتقۇزدى. توقسۇن ناھىيەلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى بەللىڭ شۈەن مۇنداق دېدى: تارىخنى ئەس چىڭ ساقلاپ، قېتىرقىنىپ ئۆگىنىپ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ۋەزىپىسىنى زىممىگە ئالالايدىغان يېڭى دەۋر ئۆسمۈرلەردىن بولىمىز. شىخۇ شەھىرى، سانجى شەھىرى، چىران ناھىيەسى، لوپ ناھىيەسى قاتارلىق جايلاردىكى ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرى تەبەلىكىدىكى ئاھالىنى قىزىل فىلىم كۆرۈش، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۇرۇشى ھېكايىلىرىنى دېكلاماتسىيە قىلىش، باش تېمىلىق نوتۇق سۆزلەشكە تەشكىللەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ۋەتەننى سۆيۈپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش قۇدرەتلىك مەنىۋى بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملىدى. چىران ناھىيەسىدىكى ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن جاۋ مىڭخاۋ مۇنداق دېدى: قىسىمدىن چېكىنسىمۇ خىسلىتىنى يوقاتماسلىق، ھەربىيلىكتىن چېكىنسىمۇ مەسئۇلىيەتنى ئۇنتۇماسلىق روھى بىلەن ئاساس قاتلامدا يىلتىز تارتىپ، ئەجدادلار تاماملاپ بولالمىغان بۇرچنى داۋاملىق تاماملايمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىكى يېزا نازارىتى مۇتەخەسسىسلەرنى موڭغۇلكۆرە ناھىيەسىدىكى 10,000 موللۇق يۇقىرى ھوسۇللۇق يازغى بۇغداي ئۈلگە ئېتىزىنىڭ ئەمەلىي ھوسۇلىنى ئۆلچەپ تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىشقا تەشكىللىدى. بۇ يەرنىڭ ئوتتۇرىچە مو بېشى ھوسۇلى

0: كورل شهري خجن ناحيسي باغراش ناحيسي لوپنر ناحيسي بيغر ناحيسي و چاقلق ناحيسيدن كلغان 7 اثر حل قلغوچ مسابقىغا كىرىپ قىزىمنىڭ تويلۇقى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ۋاپادارلىق بەخت كۈچۈمۈپ ئۆيگە قايتىپ باھار بايرىمى ئۆتكۈزۈش فومەن تاڭ بېلىق قورىقى ئائىلە مۇناسىر يىغىنى راست يالغان ئاق ئۆرۈك قېقى سېلىن ماكانى باغراشقا تەلپۈنۈش قاتارلىق ئەسەرلەر تەرتىپ بويىچە سەھنىگە چىقىرىلدى. سەھنىدە ھېكايە جانلىق تەسىرلىك بايان قىلىنىپ سەھنە ئاستىدا ئالقىش ۋە كۈلكە سادالىرى ئۈزۈلمىدى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە قاتناشقان ئارتىسلارنىڭ ھەممىسى بايانغولىن ئوبلاستىدىكى ھەر ساھە ھەر كەسىپتىكى ئاددىي ئامما بولۇپ كۆپچىلىك يۇرتى تۇرمۇشى ۋە ئەدەبىيات سەنئەت ئىشلىرىغا بولغان قىزغىن مۇھەببىتىنى پۈتۈن ھېسسىياتى بىلەن نامايان قىلغان. بايانغولىن ئوبلاستلىق مەدەنىيەت سارىيى ئىجادىيەت ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى يۈجۈن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلغان ئېتوتلارنىڭ تېمىسى بىردەك ئاساسىي قاتلام بىرىنچى سېپىدىن ئېلىنغان. ھېكايە تۇرمۇشتىن كەلگەن. ئۇنىڭغا قاينام تاشقىنلىق ۋە مېھىر مۇھەببەت مۇجەسسەملەنگەن. ئېتوت مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈشتىكى مەقسەت پۈتۈن ئوبلاستتىكى ئەدەبىيات سەنئەت ھەۋەسكارلىرى ئۈچۈن ئالماشتۇرۇش ئۆگىنىش نامايان قىلىش سۇپىسى بەرپا قىلىپ ئاممىۋى ئەدەبىيات سەنئەت ئىجادىيەت سەۋىيەسىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ يېڭى دەۋردىكى بايانغولىن ئوبلاستى ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشتىن ئىبارەت. نەق مەيداندىكى باھالىغۇچىلارنىڭ ئۇنىۋېرسال نومۇر قويۇشى ئارقىلىق مۇسابىقە نەق مەيدانىدا ئەڭ نادىر ئەسەر مۇنەۋۋەر سېنارىست مۇنەۋۋەر ئارتىس ئىجادىي ئەسەر قاتارلىق كۆپلىگەن مۇكاپات تۈرلىرى باھالاپ چىقىلدى. ئارتىسلار كىچىك كۆزنەكلەر ئارقىلىق چوڭ باش تېمىنى نامايان قىلىپ قىزىقارلىق ئىللىقلىققا تولغان نومۇرلىرى بىلەن بايانغولىن ئوبلاستىدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەختلىك گۈزەل يېڭى تۇرمۇشىنى نامايان قىلدى.
1: نۆۋەتتە ئۈرۈمچى شەھىرى سايباغ رايونى خوتەن ئىككىنچى كوتىسىدا خۇشپۇراق ئەتراپقا تارقىلىپ ساياھەتچىلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. ساياھەتچىلەر ۋە شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشكەن بۇ ۋاڭخۇڭ مەزلىك تائاملار كوچا رايونى يېقىندا خەلقى قولايلىق يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىشنى تاماملىغان بولۇپ پاكىز تەرتىپلىك كوچا رايونى مۇھىتى مۇكەممەل مۇھىت تازىلىقى ۋە تۇرۇبا تورۇق قاتتىق دېتاللىرى ئاۋات كونا كوچىنىڭ مۇلازىمەت تۇيغۇسىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. ئىگىلىنىشىچە بۇ قېتىمقى دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتە يېڭىدىن 8 مېۋە شۆپكە ساندۇقى كۆپەيتىلىپ كوچا بويىغا 15 داتلاشماس پولاتتىن ياسالغان تۇرمۇش ئەخلەتتۇڭى ئورۇنلاشتۇرۇلغان. ئەتراپتىكى ئولتۇراق رايونلارغا ماس قەدەمدە 65 ئەخلەتتۇڭى قويۇلۇپ 4 مەخسۇس ۋەزىپىدىكى تازىلىق خادىمى پۈتۈن كۈنلۈك سەييارە تازىلىق قىلىشقا سەپلەنگەن. كوچا رايونىدىكى 8 ئاممىۋى ھاجەتخانا ئومۇميۈزلۈك سىرتقى ئېچىۋېتىلگەن بولۇپ يەنە ساياھەتچىلەر ئېقىمىنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن كۆچمە ئاممىۋى ھاجەتخانا كۆپەيتىپ تەسىس قىلىنىپ ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجى ھەقىقىي قاندۇرۇلغان. كوچا رايونىنىڭ پىيادىلەر يولى تەكشى يېپيېڭى پاكىز ھەم كەڭرى بولۇپ تۈرگە ئايرىلغان ئەخلەت تۇڭلىرى رەتلىك قويۇلۇپ ئىچى پاكىز ئاممىۋى ھاجەتخانىلارنىڭ بەلگىسى كۆزگە چېلىقىپ تۇراتتى. يەر ئاستى تۇرۇبا تورى ماس قەدەمدە ئەلالاشتۇرۇلۇپ 35 يامغۇر سۈيى قۇدۇقى يېڭىدىن كۆپەيتىلىپ يول يۈزىنىڭ سۇ چىقىرىش ئىقتىدارى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈلۈپ كونا كوچىلاردىكى سۇ چىقىرىش قىيىن بولۇش مەسىلىسى ھەل قىلىنىپ شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ سەپەرگە چىقىش بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىندى. ساياھەتنىڭ ئاۋات پەسلىدە خوتەن ئىككىنچى كوتىسى كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 30,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشىدىغان بولۇپ بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى مۇھىت تازىلىقى ئەسلىھەلىرى يېتىشمەسلىك ئاممىۋى ھاجەتخانا قىس بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر مۇۋاپىق ھەل قىلىنىپ ئازادە ئويناش مۇھىتى كونا كوچىلارنى تېخىمۇ قاينام تاشقىنلىققا چۆمدۈردى.

ئېتىز ئېرىقلاردا تەرەققىيات پىلانى تۈزۈلدى. يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ ياڭراق بۇرغىسى چېلىنىپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش داغدام يولىغا قەدەم تاشلاندى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.